0: i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Usorski radio.
2: Hit dana.

0: Dobro jutro, Marko.
1: Kako si mi jutros?
0: Isto kao juče, dobro.
1: Svate svaki puta.
0: No, normalno.
1: Svaka čast, cijenim iskrenost.
0: Nego?
1: Lijepi pozdrav za vas u studiju. Ja sam 321.
0: Dobro.
1: Pozdravljam svoju čerku Miru, dva onoka, Gavran Pavla, Ljubu, brata i sestru i zeta i sve slušalce, a posebno pozdravljam Nadu i njezu unučad. E sad da pozdravim babu ili babicu, nije unučad nego babu.
0: Aha, pa dobro, ti znaš.
1: Dobro, znači pozdravljam sve slušalce radi usluge, a pjesma za mene neka bude Božur Kajde.
0: Božur Kajde, dobro, Bože.
1: Ok, budem pozdravljen.
0: Dakle, Kajde jedne za našeg Marka Markana, Božuri, ajde naćemo i to. Ajmo dalje, ajmo dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Biljo, Svečko, Lukan za Dereza.
0: Dobro jutro, Ljupljanici, dobro jutro.
2: Lako, Biljo, da ne budem puno dosadan. Lasać 1, 2, 3.
0: Može.
2: Pozdravit ću Gađinu i on je pozdravio mene. I pozdravit svoju djecu i svoje tri ćerke, tri zeta, sedmero muža, svoju suprugu. I može pjesma Julija i 18 ruža, ako ne može, samo jedna sam uvijek.
0: Joj, 18 ruža.
2: Men, draga pjesma, ti je ekstra draga pjesma. Supio je moje komšije
0: može,
2: tamo.
0: Može,
2: šera, biti. Cijerka. Hvala, živa, draga, bila puno sreće i zdravlja.
0: Hvala također, uživajte u lijepim danima. A bit će pjesmice, naravno, i Julija i 18 ruža za našeg Srećka. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Biljo.
0: Dobro jutro.
3: Kako je, Biljo?
0: A, super, Čovson, jesi nam ti dobar.
3: Dobar, eto, još nije nam ugrijalo, dobro je.
0: Još malo, još malo.
3: Pa evo, malo baliramo trave, sad toku pale, jete.
0: A radiš nešto?
3: Pa dok nije ugrijalo.
0: Ja ne vjerujem, ja ne vjerujem.
3: Aj, glasam, 1, 2, 3.
0: Dobro.
3: Podomča, zeta, cer, prijatelje, kumove, komšije, pozdravljam Zoru, Đorđu, Sirću, den za Đorđu, Sirću, Jacurica, Nana, Udovica.
0: Može.
3: Ajde, Iljo, čujemo se.
0: Hvala puno. Evo, Čovson bacio se u nekakav rad, svaka čast, da to čujemo jednom. Dobro jutro. Dobro jutro.
4: Ma svako jutro, do nove godine.
0: Neka se radio, pojačao ili televizor, šta je već u pitanju. Neka, neka.
4: De, Moriću, te lepo čuješ, lišta.
0: Sad čujem.
4: A malo se prije malo bolje čula.
0: A ja čula sam ga, čula sam čovu, eto, nećeš.
4: Znaš, taj iznenadio me poziv, sve se uključuje, a drugi pričaju. Pa me ovo iznenadi dok ja smanjim televizor.
0: Tako, volimo mi iznenadit, volimo.
4: Mama, nema, da ne volite, nema, govora o tome. Evo, ovako, 1, 2, 3.
0: Dobro.
4: Pozdrav, Iljo, za tebe, vaše uposlene, vaše porodice, sve najbolje vam želim. Pozdrav za moju porodicu, moje unuke, praunuke, sve redom pozdravljam. Naše drage slušaoce lijepe, naše drage usore, sve koji zovu dragovoga, posebno ove dame, posebno koje nas slovljavaju i one, usoru, svu redom, Prnjavor, nezaboravni moje komšije tamo i komšinice bome. Zatim, Visoko, Zavidoviće, Sanjina, tam ne znam je lusto, jer se naspavao, sadom se znoji i ne mere dobit. Usor je pozdrav za njega iz Ljulcu. Šta bi drugo rekao? E, pjesma može od braće Bojića, evo Lole u kolu sa dvije.
0: Joj.
4: Vjeruj meni, nemoj sebi, Biljo.
0: Joj.
4: Ako hore, druga slučajna, ako stignu dvije Janife, neko voli plave oči.
0: Dobro.
4: Sve najbolje, Biljo, ako se slučajno viš ne čujemo, sretan i ugodan vikend ako Bog da, pa se čujemo u ponedljak.
0: Eto, tako će i biti.
4: Ali nadam se da ćemo se čuti.
0: I to se nadamo, normalno, normalno.
4: Ako Bog da. Sve najbolje, prijatno, Biljo.
0: Veliki pozdrav, Hasan je bio za nama, izjednačio je, dakle, krećemo od početka, sva tri prijedloga sad imaju po 14 glasova, mi imamo još 5,5 minuta do kraja ove prve emisije. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, evo ga s dobrim telefonom, evo ga.
5: Biljo. Pozdrav tebi, pozdrav Nadi, Radi, Gospi, Marinkuši, Marku, Dragi Miškoviću, Zoku Stanovića, Petrovića, Finku i Slavka, tamo Marija u Žepče i da ćeš, nisam glasao.
0: Ne.
5: Dva,

0: tri, jedan, dobro.
1: I od Čorka i Vahe, kolo, pjesma u kolu.
0: Kako si rekao?
1: Čurak i Vaha.
0: Aha, dobro. Pjesma u kolu.
1: Ja, pjesma u kolu.
0: Dobro.
1: I ako stigne, a neće.
0: A reci sad, hajde.
1: Pjeva je drža kad je najteže od Hođića samo za Sanjina.
0: Dobro, ja sam zapisala pa ćemo vidjeti.
1: Nadine, nadine.
0: Dobro, hvala puno, idemo dalje. 032-895-221. Imamo još koliko minuta. Pa dobro smo, hajde, hajde, neko vrijeme je tu optimalno. Sada imamo, dakle, malu promjenu. Vode biseri rodnog kraja sa 17 glasova. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro Petroviću.
2: 15 pijanje kave prvo.
0: Dobro, nije problem nikakav. Biće i drugo, biće.
2: Dobro, znači biće pjesma.
0: Ne znam, razmislit ću.
2: Aj, valja sam zaradio. Jedan veliki pozdrav vama u studiju Rizi.
0: Hvala.
2: Treći, tri, prvi, dva, srednji, jedan.
0: Jaj, lisico!
2: I to velika.
0: Ahu!
2: Pozdravljam sve slušalce radi Usore od do, da ja to ne brojim. Petnički biseri.
0: Kažu nešto.
2: Nije lako večer biti.
0: Ej.
2: Pa to ja znam, ko bi jak iz iskustva. Živ, zdrav i veseli bili.
0: Može, bit će, nije lako bećar biti. Petnički biseri za našeg Petrovića Dragića, koji je ponovno napravio ono što je Hasan, ponovo od nule. Šta ćemo? Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Viljo.
0: Dobro jutro, Zoks.
3: Kako šlo?
0: Pa super, evo, lijepo, sunčano, toplo.
3: Pa i ovdje je sunčano,
0: toplo. Ah, to vidiš.
3: Evo ako još, 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3, može.
3: Evo ako uzvraćam pozdrav Osmanu, sve pozdrave što ovom pozdravio. Još na to dodat pozdravio Gađinu i Srećka Jankovića i njegovu suprugu. I sve ste ostali slušalci osjeća. A daj za mene, one slavine uspomine, moja prija Voga, ajde, živije.
0: Dobro.
3: Drugo, znao da neće moći tići.
0: Neće, neće.
3: Ugoda, da vam vidio, pa se čujemo i kasnije.
0: Hvala puno. Dakle, bio je s nama Zoks i za njega će biti pjesmica od Slavenovih uspomena. Ajmo još primiti koji poziv. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobra Bilja.
0: O, dobro jutro, dobra Nado.
4: Jesi mi vrijedna?
0: Kako da nisam? Kako da nisam?
4: Tako, tako Biljka, samo budi vrijedna. Nek te Bog dragi čuva od svega što ne valja. A ja glasam 2, 1, 3.
0: Može.
4: Jedan veliki pozdrav ide i vama zaposljen u našoj Usori, vašim porodicama. Ide jedan veliki, veliki pozdrav za našog Osmana, za Zoku, za Marka, za moju planinku, Gospu, za naše Kaje, za Ljubinku, za Marka, za Radicu, za sve od reda Posmana u Markovom spisku, a daj ti nama pjesmu Kroz planine vjetrić pije.
0: Može.
4: Veliki, veliki pozdrav, Biljka, Bog te čuo sve.
0: Hvala puno, s nama je bila naša Nada iz najugodnijeg mjesta Ugodnovića. Imamo još malo vremena, iskoristimo najbolje ove minute što možemo. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, veliki pozdrav, gospođe, za tebi i tvoje radi kolege.
0: Dobro jutro, Stanojeviću, dobro jutro.
5: Pozdrav za sve koji zovu, koji slušaju. 2, 3, 1.
0: Neka bude tako.
5: I ajmo, evo, mene, evo, kuma moga.
0: Može, može, može.
5: Sve najbolji prijatelj.

0: ko želi razveseljavati ljude.
1: Zasigurno u sebi nosi radost.
0: Dan bez osmijeha
1: i veselosti je propao dan.
2: Šta ćemo sad?
1: Očekujemo od vas
0: da budete uz nas,
1: da bi nam svaki dan
0: bio radostan.
3: Obari na usari!

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Opsa! Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosada mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obarijte!

0: Prijedlozi su iza nas, 10 sati, 43 minuta, 50 sekundica. Dakle, glasujete za Jelenu Rozgu i pjesmu Bižuterija, za Zlatana Karić, Nisi više moja i za Fazlu i Bernardu, Lav pod suncem. To su, dakle, naši izbori, vidjet ćemo od ove tri koji će biti vaš izbor. Dobro jutro!
1: Dobar dan, Bilju!
0: Dobro jutro, dobar dan!
1: Kako smo?
0: Pa lijepo, evo, lijepo, lagano. Odmičemo, odmičemo.
1: Kao i ja.
0: Kao i ti, jeli?
1: Ja.
0: Ajde, dobro.
1: Moram
0: šta da ti radim sad, mislim?
1: A ništa, jadno muško napačeno.
0: Sa, nije zgodno, ništa. Nije zgodno.
1: Ja, nije. Ovako, prvi tri, treći dva.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam, tebi Ivci, sve naše dragi slušajte. Daj mi pjesmu, Kemal Monteno, svirajte mi po njoj.
0: Jeli?
1: Imam novu curu.
0: Ozbiljno, novu djevojčicu imaš.
1: Ajde, čao.
0: Ajde!

0: Biće pjesma, svirajte mi o njoj. Nova djevojka, šta ćemo sad? Evo, vidiš ti kako čovjek je. Oj, kad ima sreću on u ljubavi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Vino.
0: Zok smo, dragi.
1: Vino, ovo je dobro, kako je?
0: Ne znam šta bi ti rekla, nakon ovog razgovora s Jozom nije mi baš dobro, znaš.
1: Pa dobro, dobar je Jozo.
0: Pa dobar je on, ali to čovjek toliko sreću ima, pa to tjedno po dvije djevojke mijenja, ja ne znam, evo.
1: Pa Jov da imao sreću.
0: A i ti me, pa znam da.
1: Jov tako. Evako vidio, ja ću koji imam 3-1-2.
0: Može.
1: Pozdrav za vas, to je vaše porodice, svi koji sada rodi tu, uvijek koji svi rodi. Pozdrav za tog naše Boga što se javio, za sve i za sve ostali naši slušalce danas, ne brojim, svi slušalca pozdravim koji zovu i svaki dom koji se čujemo. Daj za mene uno momento.
0: Može.
1: I daj od zdravka čuli 100 dukata.
0: 100 dukata?
1: Da.
0: Može, može.
1: Ugodan ovaj video pa se čujemo i sutra, i u ponedeljak.
0: I u ponedeljak, jeste.
1: S tobom, pola 12 eura vidiš imca.
0: Jeste, pilka je
1: ta. Ugodan ovaj, čujemo se u ponedeljak.
0: Pozdravljamo te puno, Zoks, hvati na pozivu glasovima. Idemo mi dalje, 0328952221, treći poziv, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan.
0: Dobro jutro, dobar dan, Marko, dobro jutro.
2: Lijepi pozdrav za vas.
0: Hvala također,
2: tebi. Pa, slušaj, kako je vrućina, aj malo odmorite u ladovni.
0: Sad ću ja, evo, samo što nisam.
2: E, pozdrav za vas sve u studiju, Lasan 321.
0: Može.
2: Pozdravljam sestru Ljubicu, zeta Vinka, naše Kaje, našu Ivanku, našega Osmana, našu Radojku, Vinke, Srvice, Zoksa, Nenade, Zvihnika, Dragća, ako nije osob osam prodavat.
0: Pa ne znam, vidjet ćemo, ako se javi, pitat ćemo ga.
2: Miru Dobojku i nađi njezu noćad. A pjesma za mene, a neka bude Slavonske Lore, sve je ona meni.
0: Sve je ona meni, biće, okay. Biće, sve je ona meni. Evo pjesmica pripremljena odmah i za Severine i ministarki koji će otpjevati svoju dobru pjesmu Uno momento za našeg Zoksa. Idemo dalje. Oglašava se još netko. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. E, sad je malo bolje. Sad je bolje. Osmane s ovim telefonom. Joj,
3: pa dobro, Biljo. Ne mogu te ovdje drugačije.
0: Da, ja vjerujem.
3: Ko se kaže Ivica na paklice.
0: Na paklice. Na guranje, na guranje.
3: Pa ja. A ja ću Majka Kraljica 3.
0: Dobro.
3: Znači, ono kako ste.
0: Okej, okay, podijelili smo.
3: Ovaj, čekam te.
0: A od koga je pjesma?
3: Od onoga Toše.
0: Čekam te od Toše.
3: Jes.
0: Ajde dalje da vidimo.
3: Jel tražim te ili čekam te?
0: Kaže, pratim te.
3: Pratim te, ja.
0: Ma da, u redu je.
3: Jo, ne radim ka ništa kako je.
0: Aha, aha.
3: Ovaj, i desat nadinu unučad, ovaj, život, da je život bajk.
0: Da je život, kako bi to bilo lijepo.
3: Ej, kako bi bilo lijepo.
0: Ali neće da može.
3: Eto, pozdravljam sve ovaj, naše slušalce, zaboravio sam pozdravit Kaje, Jagodicu, Bobicu, onu Ljubinku i Antišu. I eto, pozdrav za Dragu Miškovića i ostale. Naše dragi slušalce, lijepe, slatke.
0: Pozdrav Jonoše u Bijeli svijet od našeg Osmana. Pjesmice smo našli i pratim te. Život je bajka ili život je igra, vidjet ćemo što nam ovdje sad bude nekako lakše naći. Idemo dalje, imamo još vremena, slobodno nas pozovite. Koliko? Minuta, evo, 2 minuta, 60 sekundi, Bože dragi. Što se tiče glasova, najviše ima Jelena Rozga, tu će biti hidana definitivno. Jer više ništa Jelenu ne može ugroziti.

0: se.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ajde, ajde.
2: Pa zaboravio sam ti riječ svetati vikend.
1: Majko mila, dobro, okej. Okay.
2: E, to je to.
1: Okej, okay, hvala ti. Bilo bi lijepo da vikend traje 7 dana, pa onda, znaš, da se onako fino obradujem. Dobro jutro. Eh, telefon.
3: Opet ja.
1: Eh, sad je bolje.
3: Pa znam.
1: Ma znam i ja šta ti radiš, ali da ne odajemo položaj, ajde.
3: Ma ja, volim kad me neko pomeni da sam malo zlažio.
1: Jeho, čuj malo. Čuj malo.
3: Bože, pozdravamo u studiji Rizi.
1: E, hvala.
3: 3, 1, 2.
1: 3, 1 i 2.
3: Vama u ponedljak sretan dolazak s vikenda. A sretan vikend najprije.
1: Razgovarat ćemo.
3: Evo, pozdravljam sve slušate radi Usore. Uzvraćam gor pozdrav našoj Nadi, pozdrav njezine unukice. Pozdravljam sve slušate radi Usore. Ivana Kovac.
1: Dobro.
3: Jao, meni.
1: I meni.
3: Ima lista preko poznanca.
1: Ima, ima.
3: Padni valjak.
1: Dobro.
3: Jesen u meni.
1: Jaj.
3: A ja kad će doći jesen, sad će temperature.
1: Ja jedva čekam.
3: Zid, da na more idemo.
1: Da.
3: Zidra, vesel dio.
1: Hvala puno, pozdravljam ovoj Petrovića Dragića, još nekih 30 sekundica. Dobro jutro. Halo, dobro jutro.
4: Uvalja će mersini njega valjak.
1: Koga?
4: Pa toga što viče, sretan dolazak na poslu.
1: Petrovića, pa nema, joj, pa bolje da ne govorim šta će mu biti. Ma mislim, ovo javno nije u redu, razumiješ?
4: Ma dobro, dobro, ali ipak nek strahuje.

0: Znaš,
1: a da strahuje, jeli?
0: Ja, pa makar ne bilo ništa, znaš, ali me strah uđe u kosti. Gore ćemo biti nek valjak da ga pregazi.
1: Ne znam, ne znam. Pred nama je i pred njim je, pa vidjet ćemo.
0: Pa iza dvog te, brate, što jeste?
1: Jest, jest. Eto, dira di ne treba.
0: Ne. Dobro, Viljo, tamo podaj ko ima najviše glasova.
1: Može, može.
0: Pozdrav još jednom za tebe, za vaše uposlene, vaše porodice. Sve najbolje vam želim, ako Bog da. Sretan i ugodan vikend, ako Bog da opet i povratak još bolji, s Božijom pomoći. E zatim, svim dragim slušalacima koji pojedinačno govorim, Osmana Tamjarana posebno, zapaljujem i njemu na pozdravima. I njegovoj porodici, Sanjina Jarana, tamo visoko, Navor moj. I to bi to bilo, a podaj pjesmu koja je najbolja je valja Gor za nadu njezine unučiće te.
1: Može, može.
0: E, za njih pozdrav veliki i za njih mi nešto podaj Gor, ja nemam pojma o tome.
1: Ma naćemo nešto, nešto lijepo.
0: Sve najbolje, prijatno bilo, pa čujem ako Bog da opet.
2: Evo ga, hvala Hasanu, bižuterija je već krenula 10 sati 56 minuta, dakle najbolja pjesma za vas. Danas, odnosno po vašem izboru, bižuterija.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa. Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, do sada mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obori!

0: Aha, čuli ste Đanija. Nije mu zgodno nikako, zavela ga i ostavila. Jako dobre pjesmice danas, dragi prijatelji, za naše druženje. Očekujemo od ovoga trenutka vas, vaše pozive, vaše glasove na 032895221. Bilo bi nam drago da nas pozovete. Halo, dobar dan.
1: A dobar dan, profesore.
0: Ma poštovanje, šta ima Osmane u Dobrnji?
1: Nema ništa, još se slavi.
0: A, jeste li sad smazali sve one baklave, a?
1: Ma ti joj.
0: Eto, vidiš ti, pa da, nao sam. Nema veze.
1: Pa nismo, bab.
0: A ne, u redu je, u redu je.
1: Tri tepsije se napravila.
0: Ma, u redu je, u redu je, dobro, dobro. Mislim, dobro je, nema šta, ajde.
1: E, dobro, moj, ište.
0: E, pamti pa vrati, dobro?
1: Dobro, dobro.
0: E?
1: E, pa što nije došao ko Barša?
0: E, sad vidiš, ti došao Barša tamo i sve pomlatio i sad, a...
1: Pa jes.
0: Jel
1: da
0: jeste?
1: Sve, sve,
0: pa ješ Dironja, pa ješ Dironja, je on malo što
1: reš. Pa ješ jeo, ali nije pojeo sve.
0: Šalim se, šalim se.
1: Ajde, prvi tri.
0: I mi ćemo danas na baklavicu. Prvi tri.
1: Treći dva.
0: Treći dva i to mu dođe kao Nataši jedinica. Dobro.
1: I pozdrav sve slušalce naše ustavske stanice. Sretan ti vikend.
0: Hvala lijepa.
1: Da se lijepo odmoriš i da poljubiš naštu mežimicu lepotu.
0: Pa meni u dvorište nema ući ukoliko to ne odrade. Rekao sam, to je ulaznica, da.
1: Ovaj, i pozdravi su god za nadi na odne one glasiće i sve naše drage slušalce ustavske stanice.
0: Koja nema granci.
1: Jeste, to tako je 100%. Umrijeću bez tebe.
0: Umrijeću bez tebe. Dobro?
1: Pijanica umri u kafan.
0: Eto vidiš.
1: Samo sad živi.
0: Dobro.
1: Umrijeću bez tebe, sad umri u kafan.
0: Je, je.
1: Eto, dragi Ivica.
0: Ispod stola.
1: Bilo.
0: Hvala lijepa. Hvala lijepa, Osmane, svako dobro tebi, tvojoj obitelji i svima koji nas slušaju u Dobrnji. Idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje. Dobar dan.
2: Dobar dan, Ilče.
0: O, dobar dan, tvoja košulja bijela, nek me se ti nek miriše. Dobro?
2: Ne izgleda.

0: Pa će prosperirati sa košljom.
1: Pa nema, jesi, mislim, nema šta, definitivno, ono. Nema
0: ono
1: šta.
0: Faca, jel?
1: Pa evo, ja ne znam sad ko je birao, tko ti je donio tu košulju i tako dalje, ali ti je potrefio, nema šta.
0: Nije donio, nego ja kupio.
1: A hoćeš dati tolke pare za neku košlju, a?
0: Pa, šta ću mi,
1: dragi Jozo.
0: Bolje i to nego
1: pop. Mislim, danas je moderno nos samo ono što ti se donese, znaš ono.
0: Pa
1: dobro, će kaži, ovo vidiš ti, sviđa mi se ona koša, malo baciš priču, znaš ono, opa.
0: Pa mogu samo reći da nije mi jeftina.
1: Pa vidi se, markirana.
0: Dobro, pa nisam nija baš jeftina.
1: Markirana roba, da.
0: Markirana, da, treći tri, drugi dva, prvi jedan.
1: Treći tri, da. Dobro.
0: Uno te pozdravljam sve naše drage slušatelje, prvi nisam ničuo jer sam bio odsutan.
1: Hoćeš da ti otpjevamo? Lažeš me ljubavi.
0: To ne mogu, no ne vre, ne mogu to
1: napisati.
0: Ja ovako je poznam tebi bili svi naši dragi slušateljima, pjesma Smedeljevac pjeva.
1: Dobro.
0: Nisam ja siroče.
1: Nisam, pa nema šanse.
0: Nisam ja. Daj mi još jednu, moram.
1: Ajde, preko vezeću.
0: Marinko, ajde, bit ćemo.
1: Ajde.
0: Marinko Roklić, da volim drugu ne mogu.
1: A, dobri stari hit. Biće.
0: Hvala, živjeti me.
1: Svako dobro želim, pozdrav našem Jozi, pozdrav i svima u komušini koji nas slušaju. Idemo dalje.
2: Dobar dan. Lijepi pozdrav iz Maglaja imenja.
1: Pa šta imaš, Ivo, moj dobri?
2: Evo, došao malo iz trgovine u hladovnu.
1: A trošio si novce, doživljavao stres?
2: Pa nije stresno, Ivo.
1: Pa nije bilo stresno.
2: Ma nije stresno kad se mora platiti ono što treba.
1: Oj, kako ja ne volim te situacije, dragi Šimo. Ja sam jutro snosio neke koverte na šalter pošte.
2: A to nije dobro, to nije dobro.
1: To su traume, traume su ti, ja ne mogu to opisat.
2: To a nije dobro.
1: Sve me pođe srbit nešto okolo tamo, šta je ovo?
2: Sve se gledaš, ima ko drugi da to izmiri. A malo prije kažeš da ovo neko donese pa obuć.
1: Aha, da.
2: Mnogi bi goli uvodali pored toga.
1: Misliš?
2: Ma, ajde, kakav je vaka
1: došlo. Ja još uvijek vjerujem da ima dobra svijeta. Recimo, ja nosim obuću broj 45, hlače 30, 56, hoću reći košu. Tako, evo, pa vidjet ćemo, ajde, pred nama je.
2: Dobro, ti si dao mjere, pa sad, kako će ko odmjerit?
1: A znaju odmjerit.
2: Jel da je? A ne žali, jel da je?
1: Da.
2: 1, 2, 3.
1: Može.
2: Lijepi pozdrav tebi i vama uposlenima.
1: Hvala lijepa.
2: Pozdrav ako sluša mom kumčatu ili i njegovom bratu Mati koji rade vrijedno na obnovi rodne kuće u rodnom mjestu.
1: Svaka im čast. I pazite, momci, na Vagres to ima, nemojte sad ono, jedan naprema ofrlji.
2: Ma imaju sve u Zagrebačkom prstenu, ništa im ne fali, tamo imaju i kuće i sve, ali hoće ljudi da svoj posjed dovedu u neki red i svaka im čast.
1: Ja svaka im čast. Samo kaj nek paze na Vagres, mislim, ne može to sad biti nešto ukrivo i to. I u Vinklom.
2: Majstori su, ne sumnjam u njihove kvalitete. Ako može ovoga... Od Halda dvije pjesme.
1: Kako da ne?
2: Romanija i Malo je malo dana.
1: Malo je malo dana. Biće!
2: Bog, prijatno i ugodan vikend, želim ti sve najljepše.
1: Bog, sreću i zdravlje. Hvala lijepa našem dobrom Šimi i njegovim kumovima, kumčadima koji zidaju, žbukaju, rade nešto što god da rade. Samo nemojte se vrući vode napiti, a mi idemo dalje. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: O, pa kako je trgovče jagoda trešanja?
3: A Bostan se zaboravio.
1: A, pa ti si obro Bostan davno.
3: Dobro, da. Pozdrav vama u studiju reži.
1: Grose, hvala.
3: Evo sad baš malo prije rekao se da nosite cipele 45 duj.
1: Da.
3: Pa to su djeci još noge.
1: Dajte, molim vas, a u koga su malo manji?
3: To je samo z ovoga. U mene sve, obje noge mogu stati u 45 ruč.
1: Znaš, dobro je ovako kad se ide krast Bostan, znaš, ili jagodi, ne obuć tuđu obuću, šta onda ne, pa šta?
3: Tebe svako pozdrav s tolkim cipelama. Pozdrav vama u studiju, reži da ne zadržao. Drugi tri.
1: Dobro.
3: Prvi, dva... I ovaj jedan.
1: Onaj što ga je zavjela, dobro?
3: Jes.

0: veliki pozdrav vama opet u studiju Rezi.
1: Hvala lijepa.
0: Pozdravljam sve slušalce Radi Usvojili. Mirka hodi.
1: Dobro.
0: Aga.
1: Dobro.
0: Kad ide u Bosna, nek bude Aga.
1: Neka bude Aga i nek bude Vaga.
0: Je, živ, zdrav, vesel bio.
1: Ćao, bau, hvala lijepa našem Baščovanu Petroviću. Idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje. Dobar dan.
2: Dobar dan, ne još dugo čekati.
1: Ma gdje si, drago?
2: Pozdrav, Jarane, kako
1: si?
2: Gledaj,
1: kako je čovjek popravio glas.
2: A ja pa, teško je to u ovom vremenu. Ali kad se zapjeva onim visokim tonom, onda se to pročisti sve.
1: Sve se ja razumijem.
2: Ovako, ajde glasam 2-1-3 ću.
1: Dobro.
2: Aj puno te pozdravljam, što kaže, Grose pozdravljam.
1: Grose, big.
2: Kako spomnješ Grose, ja znam dvije riječi.
1: Pa tako mene naučili Njemački. Ovi malo stranski jezik.
2: Ovako, pozdravljam ja sve slušatelje. Jutro sam pozdravljao mnoge koji mene imenuju kad pozdravljaju, a zaboravio Nadu, pa je sad pozdravljam puno.
1: Nema veze, nikada nije kasno.
2: Nikad nije kasno, a zanimljivo kakvu ću pjesmu ja jednu.
1: Aha.
2: Žensku.
1: Oho.
2: Vere Matović kaže, šta ti moja bluza smeta?
1: Oh.
2: Pa da. Puno gledam i onda moram smetati.
1: Zašto misliš onda da je ovo ženska pjesma?
2: Pa žene naručuju, pa zašto mi ne smijemo bogati?
1: Pa o tom ti ja govorim, to treba biti naša pjesma.
2: Upravo si ti kao i ja, ali malo ko ja neki puta to muškarci ne naručuju, ne znam zašto se boje.
1: Pa ne znam šta je to sa... Ne, neki su
2: mislim. Ajde, htio sam ti reći, od ponedjeljka ćemo zakazati datum druženja koji smo za... predvidili.
1: Eto ga.
2: Pa malo ćemo obavještava, slušate da se ima se družimo.
1: Može.
2: Evo, hvala unaprijed, pa
1: mi smo vjetar u leđa.
2: Tako, hvala, svako dobro.
1: Hvala lijepa, svako dobro želim našem dragi. Pozdrav njemu i svima koji nas slušaju u Alibegovcima. Halo, dobar dan. Dobar dan.
3: Dobar, dobro se.
1: O, evo nas u Derventi, pa gdje si, Zoks?
3: Tu sam, Ivša.
1: Joj, sad znam 100% da će biti neke one super dobre iz naših vremena. E, ali, šta si zamislio, što ćemo pjevati?
3: Pa nešto nije.
1: Evo, dobro, ajmo prvo dati glasove.
3: Evo, ako, 1, 2, 3.
1: Dobro.
3: Ide pozdrav tebi, tvoje bao i uluci s princeze, i bijeđi djezgoj porodci i da nije u njegove porodci, svi koji sada rodi, koji spiju rodi. Pozdravio sve naše droge, slušalce, da je one brilju, da bružo vrijeme, svi su pozdravili. A da je od Milije Kitica mogao sam biti car.
1: To.
3: I od Šavara Šavuća nek bude ponovo što na početku sreći.
1: Oj, otkada to nisam čuo, to.
3: Pa ja nisam čuo da ono.
1: Bravo majstore, kako taj mozak funkcionira, vidiš malo prije, nije znao prije sekundu, a sada odmah. Dobro?
3: Ivica, pozdrav te, opet čujemo se u ponedeljak.
1: Budemo živi i zdravi. Hvala lijepa našem dobrom Zoksu. Pozdrav njemu i svima koji nas slušaju u Derventi. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, Ivice.
1: Evo nas u najugodnijem selu ove naše Usorske doline.
4: Hvala ti na takvom lijepom mišljenju.
1: Pa šta ima gospođo Nado Ugodnovićima?
4: Ima, sve nam je lijepo vrijeme, šta nas briga.
1: Joj,
4: kopamo novi krompir i tako.
1: Oto, vrijedni, čestiti. Joj, ono, trešnje jagode, da ne govorim.
4: A trešanja nema, jagode
1: slabo. Gotovo obrale se.
4: Ma nije ni bilo ih.
1: E, nemoj sad tako ugodno. Reci pojeli, nemoj. Reci sve smo pojeli, nemoj tako da...
4: Nismo pojeli, nije bilo, neću da lažem, to mi... To mi je jasno da lažem. Hajde, glasam ko izdok, ću na što je glasao.
1: Dobro.
4: I on je pozdrav za njega, jedan veliki i za sve stvarno od reda. Jutra su sve pozdravlja naše slušalce i za našog dragu. I za sve po redu, da više nemamo svaki dan sve po redu, pozdravljam i to je to.
1: Sve po spisku i to je to.
4: I vas u lijepoj našoj Usari, vaše porodice i da budete nam živi, zdravi, da vam bude sretan vikend, da nam dođete tako nasmijani, vedri koji do sada.
1: Nadam
4: a daj ti nama pjesmu ako mogneš naći, ja nju mislim da pjeva Slavko Milaković, zašto plačeš kada nisam umro?

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa. Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, do sada mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Oh, buddy!

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Šnigre rod vodu i stane do šolot na moc etih ni sof.
2: Agul suak šolot na moc ana cuo pit an škurc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka našoj dragoj Gabrijeli Bonić sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele Striko Stipo i strina Vesna Bonić. Bratu dragi i nevi Ljubici čestitaju na dobitku zeta i žele im sretno svadbeno veselje.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragoj unuki Gabrijeli Boniće sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu, od srca žele baka Kaja i djed Drago Čutura. Pozdrav je za kćerku Ljubicu i zeta Dragu i čestitaju im na dobitku zeta.

često si mi, majko, znala govoriti da se hoćeš, sine, jedno može niti, da se

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka našoj dragoj Gabrijeli Boni sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele Striko Stipo i strina Vesna Bonić. Bratu dragi i nevi Ljubici čestitaju na dobitku zeta i žele im sretno svadbeno veselje.

sreću i samosreću u zajedničkom životu i najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragoj sestri Gabrijeli Bonić sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca želi brat Antonio i snajka Antonija Bonić. Svim uzvanicima, kumovima, prijateljima žele sretno svadbeno veselje.

Filipom Suvala i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu, od srca žele baka Kaja i djede Drago Čutura. Pozdrav je za kćerku Ljubicu i zeta Dragu i čestitaju im na dobitku zeta.

Sretno sklapanje braka Filipu Suvala sa izabranicom njegovog srca Gabrielom Bonić žele Ivica i Daliborka Glavaš. Ivanki i Jozi žele sretan dobitak snajke. Svima žele sretno svadbeno veselje.

sreću i samosreću u zajedničkom životu i najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragoj sestri Gabrijeli Bonić sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca žele brat Antonio i snajka Antonija Bonić. Svim uzvanicima, kumovima, prijateljima žele sretno svadbeno veselje.

Život nas dovodi do raznih iskušenja. Zajednički život ta iskušenja uduplava. Moja je želja da sva iskušenja na koje naiđete u svom zajedničkom

Sretno sklapanje braka Filipu Suvala sa izabranicom njegovoga srca Gabrielom Bonić žele Ivica i Daliborka Glavaš. Ivanki i Jozi žele sretan dobitak snajke. Svima žele sretno svadbeno veselje.

0: ajde mare, dotakni mi pilo.
1: Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragoj unuki Gabrijeli Boniće sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu, od srca žele baka Kaja i djed Drago Čutura. Pozdrav je za kćerku Ljubicu i zeta Dragu i čestitaju im na dobitku zeta.

Sreću i samo sreću u zajedničkom životu i najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragoj sestri Gabrijeli Bonić sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala od srca žele brat Antonio i snajka Antonija Bonić. Svim uzvanicima, kumovima, prijateljima žele sretno svadbeno veselje.

0: Šta je bilo cvijeve da ne bio? Što je? Šta si mi bjezio brke?
1: Brate, a šta je ono? Te su ribe gdje je, brate, žurka gdje je ono čemu smo pričali?
2: A ne zezaj, kume, samo bi klepećao nešto.
0: Gledaj jedan bazen, pogledaj, i planinu, alo, čist vazduh, diš jedan malo.
1: Popušti se. Znate, brate, ali nisam zbog toga došao, mislim, pričali smo i nije okej, okay, brate.
2: Šta? Daj, ne zezaj, kume, što bi? Pušti se malo da ne bi.
0: Hop, hop, a kume, što je ovo? Što je ovo, a?
2: cikaš, bre. Pa ne, ja da ne bio, što si mi da speri u započeće?
1: Dobro, možda je poštar.
2: Kad je Žorž zajeba?

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti se tu ar nas šnigret rot vodu i stane do šolot na moc etnih nisov.
0: Agul suak šolot na moc ana cuo i an šturc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima radio Usore.
2: Danas venčate, želimo sve.
3: Zaljubljene imamo.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigrek rotkodu i stane do šolotna moc etnih sof.
2: Agul suva šolotna moc anadzuo fitan šturc na laver uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti cetu ar nas šnjigre rod podu istane do šolot na moc etih ti sop.
0: Agul cuak šolot na moc a na cuak vi an škurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Sada, deco, pročitajte još jednom zadatak i počnite sa radom. Radiša.
1: Radiša? Radiša?
0: Radiša.
2: Radiša!
3: Radiša!
4: Za tebe sam Džani.